antara paparan buletin pagi ini. Penternak ikan baung rugi RM150,000 akibat air surut. Dan ketengah peruntuk RM48 juta bagi projek pembangunan tahun ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Marina Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Seorang penternak ikan sangkar di Kampung Belado Kepung, Kuala Terengganu alami kerugian hampir RM150,000 selepas lebih 20,000 ekor ikan baung mati akibat fenomena air surut Ahad lalu. Pertenak Muhammad Muhafizi Mustafa berkata, kejadian itu disedari ketika ingin memberi makanan kepada ikan ternakannya. Beliau berkata semua ikan yang mati telah berusia lebih setahun dan sedia dipasarkan. Jabatan Perikanan memaklumkan kejadian berpunca daripada kandungan oksigen terlarut yang terlalu rendah akibat ketiadaan arus sungai. Pusat memproses buah fama di Besut diaktifkan bagi mengatasi lambakan bekalan durian di Terengganu. Pengarah Fama Terengganu Muhammad Fadli Hassan berkata lebihan durian akan diproses menjadi pes. Pusat itu mampu memproses antara 1 hingga 2 tan metrik durian sehari. Kapasiti pengeluaran akan ditingkatkan kepada 3 tan metrik sehari mengikut keperluan. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan melapor diri sebagai warden sepenuh masa di 8 MRSM terpilih bermula esok. Pengurusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata langkah itu bertujuan meningkatkan disiplin pelajar. Pelaksanaan itu merupakan fasa kedua selepas projek rintis di MRSM Besut dan Pulau Pinang tahun lalu. Inisiatif itu juga diharap dapat membendung kes buli di institusi berkenaan. Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah ketengah memperuntukkan RM48 juta bagi melaksanakan pelbagai projek pembangunan tahun ini. Pengurus besarnya Datuk Tengku Ahmad Nazri Tengku Musa berkata lebih 80% peruntukan digunakan untuk pembangunan infrastruktur. 3 projek utama di Tasik Kenyir dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Kerja Raya. Projek lain pula akan dilaksanakan menerusi kaedah sebut harga. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

0: dan Pejabat MET Negeri Terengganu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam Malaysia Madani buat semua pendengar Terengganu FM dan rakan setugas di studio. Saya Wan Nur Hasiah dari Pejabat Meteorologi Terengganu akan melaporkan ramalan cuaca bagi negeri Terengganu untuk sepanjang hari ini, iaitu hari Rabu 1 Julai 2026. Keadaan cuaca untuk pagi ini, tiada hujan bagi semua daerah di negeri Terengganu. Pada waktu petang pula, hujan dijangkakan berlaku di semua daerah di negeri Terengganu dan keadaan ini dijangkakan berterusan sehingga ke malam nanti. Suhu maksimum pada hari ini ialah 34 darjah Celsius, manakala suhu minimum pula ialah 24 darjah Celsius. Untuk keadaan angin dan keadaan laut di perairan negeri Terengganu pada hari ini, angin bertiup dari arah utara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ketian ombak 0.5 hingga 1 meter. Sehubungan itu, dapatkan maklumat terkini dan sahih melalui aplikasi MyCuaca atau melalui laman sesawang kami di www.met.gov.my atau terus berhubung dengan kami di talian 0969902463. Sekian sahaja daripada saya. Kita kembali semula kepada rakan setugas di studio. Terima kasih. Salam Malaysia Madani.
0: Info ramalan cuaca dan Pejabat MET Negeri Terengganu.

tiada lagi cas seringgit di ATM. Majlis Pendidikan Negara pacu pembaharuan sistem pendidikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

Teruskan pemanduan berkhidmat anda bersama-sama kami di Terengganu FM 96.2 di Besut dan Setiu. Terengganu FM, Mesra Ceria.

0: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, Piala Dunia 2026, demam bola sepak masih lagi dirasai waktu ini. Okey, kalau untuk perlawanan hari ini 1 Julai 2026, tinggal satu perlawanan saja yang sedang berlangsung sekarang ni, iaitu Mexico bertemu Ecuador, baru saja lebih kurang 10 minit berlangsung. Menerusi Sukan Plus RTM, sekarang anda boleh menyaksikan ataupun menonton untuk perlawanan seterusnya. Dan kalau pagi tadi dah pun terjawab siapa yang akan mara kepusingan 16 pasukan terbaik untuk Piala Dunia FIFA 2026, iaitu Norway telah pun mengalahkan Ivory Coast dengan 2-1, manakala Perancis mara bergaya selepas membenamkan Sweden 3-0. Jadi tumpuan terarah pulalah untuk perlawanan 3 lagi, membabitkan England bertemu Dr. Congo, kemudian Belgium menentang Senegal, dan Amerika Syarikat akan berdepan dengan Bosnia Herzegovina. Jadi teruskan menyokong dan juga memberi sokongan padulah pada perlawanan untuk 16 pasukan terbaik bagi perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Okey, untuk anda yang nak bersama-sama Dija, boleh hantarkan kiriman WhatsApp ke 0103446632. Jangan lupa 10.30 nanti kita akan bersama-sama dalam ruangan PDRM di radio.

kes buli di sekolah semakin menjadi-jadi. Ia tidak sepatutnya berlaku. Sekolah patut jadi tempat paling selamat. Buli menyakitkan fizikal dan mental. Ramai pelajar menderita dalam diam. Sama-sama kita cegah buli sebelum menjadi parah. Peka, prihatin dan bertindak. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas untuk anda daripada Terengganu FM.

0: berganti siang, siang berganti malam.
1: Kita cari P. Ramlee, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramlee 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramlee yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramlee yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramlee 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

dah pun 12.15 minit tengah hari. Jom kita nak dengar lagu-lagu permintaan daripada rakan-rakan kita di WhatsApp dan juga di TikTok Terengganu FM. Kita ada pilihan daripada Ike Rebus di TikTok. Nak dengarkan Kesilapanku Keegoanmu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza. Kemudian ada lagu daripada Samudra. Ini berjudul Titian Hasrat, pilihan Awi dari Kuala Abang di WhatsApp. Dan lagu daripada Corey dan juga Ella, lagu dua beradik ni, Pergilah Sayang, pilihan Pok Jo PJ juga menerusi WhatsApp Terengganu FM. Semoga terhibur, layan seleksi 90-an Terengganu FM.

Propa. Dan ini lagu pilihan daripada Ilham di TikTok Terengganu FM. Persembahan Rusty Blade. Tiada Lagi Aku, lagu yang diterbitkan pada tahun 1991. Mungkin ada memori ataupun kenangan-kenangan lah dengan lagu-lagu yang disiarkan ini. Semoga terhibur Terengganu FM.

0: lagu-lagu terbaik dalam seleksi 90-an.
1: Macam tu ke tu kalaluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey, lampu isyarat, lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.

Hai, saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

and International Perkukuh Keyakinan Ekosistem Digital Malaysia. STEM jadi pilihan utama pelajar IPTA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 1 tengah hari.

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

Haji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, satu

0: alaihi wasallam, solat berjemaah melebihi 27 kali ganda daripada solat berseorangan. Hadis riwayat Muslim.
1: Sebentar sahaja lagi azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.
2: Allahu akbar, Allahu akbar.

budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota Budi Madani Diesel, Budi Diesel dileluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan Budi Diesel, kan kita memahami yang target kita untuk Budi Diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan semua, jadi dan mereka yang juga buat servis untuk mereka yang duduk di pendalaman, jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka ruang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Datuk Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Inilah antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat untuk penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan yang tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Sahrom dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel dan juga.
0: Pelaksanaan sepenuhnya Budi Diesel dijangka kekal lancar tanpa menjejaskan operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia PDAM, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berpendapat ia berdasarkan kelancaran akses awal pembelian diesel bersubsidi di Semenanjung sejak 27 Jun lepas.
4: Dari segi penetapan harga RM10 seliter, PDAM melihat ini sebagai sebahagian daripada usaha kerajaan untuk memastikan subsidi diesel disasar kepada pengguna yang benar-benar layak. Bagi pengusaha stesen minyak, perkara paling penting ialah sistem pengesahan mesti stabil, proses pembelian mesti jelas pada pengguna dan pelaksanaan tidak mengganggu operasi harian stesen.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz. Pemeteraian kerjasama strategik antara Westar dan Rocket Technologies International RTI dari Australia menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara menerusi pemindahan teknologi, penyelidikan serta pembangunan modal insan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara serta mengurangkan kebergantungan kepada pihak luar dalam pembangunan teknologi strategik.
5: Dengan kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westar bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westar akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket dan misal.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET, Pembangunan Belia serta Penyelesaian Isu Banjir Kilat dan Bekalan Air Bersih antara fokus utama kempen calon Pakatan Harapan PH bagi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Semerah. Calon PH Huzan Abu Bakar berkata usaha memperkasa TVET penting bagi melahirkan lebih ramai anak muda berkemahiran tinggi sekaligus meningkatkan peluang mereka memperoleh pekerjaan pada masa hadapan.
6: Kita bagi anak muda dengan pendedahan-pendedahan berupa seperti TVET, AI dan sebagainya bagi menambah lagi skill mereka untuk menghadapi masa depan yang lebih baik.
0: Huzan Abu Bakar.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Senegal bertekad meneruskan kebangkitan apabila menentang Belgium dalam aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 awal pagi esok. Ketua jurulatih Pak Bona Chow berkata kemenangan 5-0 ke atas Iraq dalam aksi terakhir kumpulan meningkatkan keyakinan pasukan selepas tewas kepada Perancis dan Norway. Beliau turut mengharapkan pengalaman Idrissa Gueye mampu memperkukuh jentera tengah Senegal menjelang pertemuan itu. Sementara itu, jurulatih Argentina Lionel Scaloni berpeluang mencipta satu lagi detik bersejarah apabila mengendalikan juara bertahan itu buat kali ke-100 ketika menentang Cape Verde dalam aksi pusingan 32 terbaik Jumaat ini. Sepanjang 99 perlawanan, Scaloni merekodkan 72 kemenangan dan hanya 9 kekalahan. Selain membawa Argentina, muncul juara Copa America 2021 dan 2024 serta Piala Dunia 2022. Skuad bola sepak Iran menzahirkan penghargaan kepada Mexico selepas menamatkan kempen kejohanan dengan menyifatkan negara itu sebagai rumah kedua. Ketua jurulatih Amir Galanoui berterima kasih kepada penduduk Tijuana atas layanan mesra yang diberikan kepada pasukannya. Selepas berdepan masalah visa dan sekatan kemasukan ke Amerika Syarikat, dalam kenyataan berasingan, Persatuan Bola Sepak Iran turut menghargai layanan Mexico namun mempersoalkan beberapa aspek logistik dan penganjuran yang didakwa menjejaskan kesaksamaan pertandingan khususnya dalam aksi terakhir peringkat kumpulan.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya beralih ke perkembangan di Asia Barat. Iran akan mengadakan pertemuan dengan pengantara Qatar di Doha hari ini bagi membincangkan pelaksanaan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat termasuk pelepasan aset Iran yang dibekukan. Jurucakap Kementerian Luar Iran Ismail Baghai berkata perbincangan itu hanya melibatkan pengantara dan menegaskan Tehran tidak merancang mengadakan rundingan secara langsung dengan Washington. Antara perkara yang dibincangkan ialah pelepasan aset Iran yang dibekukan, manakala pemindahan dana bergantung kepada kemajuan pelaksanaan memorandum persefahaman antara kedua-dua negara. Dalam pada itu, ketegangan di selatan Lebanon dijangka berterusan apabila Israel mendakwa tenteranya akan kekal ditempatkan di kawasan itu sehingga ancaman Hezbollah dihapuskan. Meskipun satu perjanjian rangka diusahakan Amerika Syarikat, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata pengunduran tentera hanya akan dilakukan selepas kawasan berkenaan disahkan bebas daripada kehadiran Hezbollah dan diambil alih angkatan tentera Lebanon. Bagaimanapun, Hezbollah menolak perjanjian tersebut dengan menyifatkannya sebagai tidak dapat diterima. Sementara itu, Thailand mengesahkan 10 daripada 11 kapal berbendera negara itu yang melalui Selat Hormuz telah berjaya meninggalkan kawasan berkenaan dengan selamat. Kementerian Luar Thailand memaklumkan hanya sebuah kapal, Hatayah Nari, masih berada di selat itu bagi urusan pemuatan kargo dan dijangka berlepas dalam masa terdekat. Kejayaan tersebut hasil kerjasama beberapa agensi kerajaan dan pihak berkaitan yang menyelaras pemantauan serta bantuan kepada kapal-kapal terjejas. Manakala di Barat Amerika, 3 anggota bomber maut ketika bertugas memadam kebakaran hutan besar apabila api merebak pantas akibat cuaca panas, kering dan angin kencang. Kejadian berlaku ketika pasukan menyelamat memadam kebakaran Knowles dan Gore di Colorado yang kemudian bergabung membentuk kebakaran Snyder dan memusnahkan puluhan ribu ekar kawasan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi diesel lebih 30,000 kuota tambahan dilulus. Malaysia perkukuh industri pertahanan melalui kerjasama strategik. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Joseph dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Hai, saya Ayu Kuala Ibad. Leni, nak tengok TV, nak dengar radio, tak susah dah, tak payah kelek-kelek radio, cari-cari frekuensi, tak payah-payah cari TV. Download je RTM Klik. Dah, apa benda RTM Klik tu? RTM Klik satu aplikasi di bawah RTM yang kini telah menjadi jenama antarabangsa. Lah, dan juga telah pun mendapat penerapan global platform digital. Ah, dalam tu juga ada bermacam-macam jenis radio di bawah RTM ni. TV pun ada. Kita boleh tengok drama, boleh tengok berita, hiburan tempatan dan banyak lagi. Jadi, tunggu lagi. Marilah kita download awal-awal RTM.

0: 6 petang.
1: Antara paparan buletin petang ini, lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel diluluskan dan penjawat awam rugi lebih RM22,000 jadi mangsa penipuan skim pelaburan dalam talian. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Salim Inkesa Ahmad dalam buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel diluluskan bagi memenuhi keperluan pengguna yang memerlukan bahan api itu dalam kuantiti tinggi. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, pemohon yang layak kini boleh memohon tambahan kuota daripada 200 liter kepada 300 liter. Lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga turut diluluskan. Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar dijangka memberi manfaat kepada 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara.

Gerakan Koperasi Negara mencatat perolehan RM81.62 bilion meningkat hampir 20% berbanding tahun sebelumnya. Pengerusi Suruhanjaya Koperasi Malaysia, Lieutenant General B. Dato' Ahmad Norihan Jalal berkata, pencapaian itu membuktikan gerakan koperasi terus berkembang dan menjadi pemacu ekonomi rakyat. 16,468 koperasi berdaftar dengan keanggotaan melebihi 7.3 juta orang di seluruh negara. Beliau menyempurnakan majlis penyerahan lori logistik kepada Koperasi Pekebun Kecil Daerah Kemaman Berhad menerusi program pemerkasaan rantaian bekalan koperasi SKOP di Kemaman. Seorang penjawat awam wanita kerugian lebih RM22,000 selepas menjadi mangsa penipuan skim pelaburan dalam talian. Ketua Polis Daerah Kuala Terengganu, ACP Azli Muhammad Nur berkata, mangsa berusia lingkungan 40-an itu tertarik menyertai skim berkenaan selepas melihat iklan di media sosial. Mangsa membuat 6 transaksi berjumlah RM22,033.56 ke 6 akaun bank berbeza menggunakan wang simpanan. Mangsa membuat laporan polis selepas menyedari ditipu selepas suspek meminta wang tambahan. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak mudah percaya dengan tawaran pelaburan yang menjanjikan keuntungan lumayan dalam tempoh singkat serta membuat semakan sebelum melakukan sebarang transaksi. Program Dapur Siswa Universiti Malaysia Terengganu UMT terus membantu meringankan beban kos hari hidup mahasiswa. Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumna UMT, Profesor Dr. Muhammad Izani Muhammad Zim berkata, 1,000 hidangan makan tengah hari disediakan menerusi program itu. Program berkenaan digerakkan pelajar daripada penyediaan makanan hingga pengurusan agihan. UMT kini mengendalikan 2 dapur siswa madani dan turut menawarkan menu kasih siswa pada harga serendah RM3.50 bagi membantu kebajikan mahasiswa. Sekian buletin disediakan Marina Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Ya, Nurani 69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju. Untuk waktu ini kita dah pun 7.12 minit malam. Terima kasih sekali lagi kepada anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM. Ruangan Nurani dah pun pukul 7.12 minit malam waktu ini. Dan suka Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu maghrib bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Maksudnya waktu solat fardu maghrib pada pukul 7.25 minit malam. Besut dan Setiu 7.28 minit malam. Hulu Terengganu 7.26 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu maghrib di tempat anda akan masuk pada pukul 7.24 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM.

69 kembali bersama-sama dengan Mek Ju untuk waktu ini. 7.38 minit malam dah pun kita ni selamat menunaikan solat fardu maghrib kepada semua muslimin dan juga muslimat. Baik, selepas ini kami bawakan kepada anda bacaan ayat-ayat suci Al-Quran untuk edisi malam ini yang disampaikan oleh Yang Berbahagia Haji Hafaz, Haji Muhammad Hafaz Ali. InsyaAllah untuk bacaan malam ini daripada surah Al-Hajj ayat 6 sehingga ayat 21. Dan juga terus kita akan ikuti ulangan rancangan hidayah untuk edisi hari ini yang bertajuk Tadabur Surah Al-Kahfi, 4 Ujian Kehidupan. Terbitan Khadijah Khalid, ini disampaikan oleh Yang Berbahagia Ustaz Najmuddin Ulwan bin Hamdan. Jadi sama-sama kita ikuti di Terengganu FM.

kembali bersama-sama kami menerusi Ruangan Nurani 69. Demikian tadi telah pun kita ikuti ulangan rancangan Hidayah terbitan Khadijah Khalid untuk edisi hari ini kan. Jadi untuk anda yang terus setia bersama kami di Terengganu FM, terima kasih banyak-banyak. Okey, dan ini jam yang terakhir Mek Ju temani anda. Selepas ini insyaAllah Mek Ju akan kongsikan juga kepada anda waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Terus kekal bersama kami di Terengganu FM. Mesra ceria.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Kembali bersama dengan Mek Ju menerusi ruangan Nurani 69 di Terengganu FM. Dan suka Mek Ju kongsikan kepada anda waktu solat fardu isyak bagi kawasan-kawasan di seluruh negeri Terengganu. Ini bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus, maksudnya waktu solat fardu isyak pada pukul 8.41 minit malam. Pesudah Setiu 8.43 minit malam, Hulu Terengganu 8.42 minit malam. Manakala bagi kawasan Kemaman dan juga Dungun, waktu isyak di tempat anda akan masuk pada pukul 8.40 minit malam. Selamat menunaikan solat daripada kami di Terengganu FM. Terengganu.

0: anda memilih frekuensi yang tepat untuk mendengarkan seleksi lagu-lagu terbaik.
1: Kuala Terengganu 88.7, Kemaman 90.7, Besut dan Setiut 96.2, Jungun 97.7.
0: Sekarang di frekuensi ini, inilah Terengganu FM.

0: Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenal selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kita memahami yang target kita untuk budi diesel ini termasuklah mereka yang mungkin negatif-negatif kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka peluang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Berhubung harga diesel bersubsidi yang diturunkan daripada RM2.15 seliter kepada RM2.10 seliter berkuat kuasa hari ini, Dato' Seri Amir Hamzah menjelaskan pelaksanaannya dibuat hasil penjimatan daripada pelaksanaan subsidi bersasar.
1: Antara janji-janji yang kita buat di mana bila kita ada penjimatan yang kita dapat daripada penyelesaian subsidi, kita pulangkan kepada rakyat dengan pengurangan harga minyak.
0: Dato' Seri Amir Hamzah Azizan. Sementara itu, kira-kira 700,000 pemilik kenderaan persendirian di seluruh negara menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter bermula hari ini menerusi inisiatif Budi Diesel. Pengguna menyifatkan penurunan harga itu mampu mengurangkan perbelanjaan bulanan khususnya bagi golongan yang mencatat penggunaan tinggi. Ikuti reaksi Syakif Iman Syarum dan Syahrizal Amri Jaafar.
2: Dari segi penjimatan tu agak besar lah, boleh sehingga ke dalam RM500 ke RM1,000 lah. Jadi sebab kita penggunaan kita tinggi, jadi terima kasih lah kepada kerajaan.
3: Saya sebagai pengguna minyak 95, tapi bila kerajaan announce benda ni extend to diesel, saya rasa banyak keluhan daripada pengguna diesel sekarang ni boleh menikmati subsidi dengan harga yang lebih rendah. So terima kasih kepada kerajaan extend benda ni pada pengguna diesel juga.
0: Pemasuhan caj RM1 bagi pengeluaran tunai antara bank di mesin ATM dan Smart Recycler Machine SRM bermula hari ini melegakan pengguna. Selain memudahkan

0: urusan pengeluaran wang tanpa mengira bank. Ikuti reaksi Muhammad Ali Jalaluddin, Anis Aiman Muhammad Itin dan Sasi Kumar Nada Rajah.
1: Saya rasa sangat membantu. Sebab apa tau? Kalau dalam masa sebulan tu, kalau 10 kali orang keluarkan cash, dah RM10. Dia punya cash kan?
2: Dia membantu dari segi kita nak plan. Kadang-kadang RM1 tu, ya, kita dah plan cukup-cukup. Dan tiba-tiba RM1 tu, dia kacau sikit. So, bila dah tak ada ni, kita punya perancangan tu dah tak perlu include RM1 tu.
3: Satu, dia kurangkan beban kita belanja. Alright. Satu lagi, of course, you'll save your time. For example, just because you wanted to save that RM1, you have to walk away to your branch, your own bank. But now, there is no charges. You just doorstep. You can go any bank. So, you can save time.
0: Ini pula berkaitan pelaksanaan semula inisiatif Baucer Buku Madani 2026 bernilai RM100 yang dibuka untuk penebusan bermula hari ini. Tinjauan media mendapati ia mendapat reaksi positif daripada golongan pelajar sekolah menengah. Bagi pelajar tingkatan 5 Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Taman Seri Gombak, Nurul Ashikin Muhammad Nizam, baucer itu memberi kelegaan kerana sering menangguhkan pembelian buku rujukan kerana kekangan kewangan. Sementara itu, pelajar tingkatan 4 SMK Sungai Kertas Muhammad Anaim Anwar mengakui baucer buku madani merupakan antara inisiatif yang sentiasa dinantikan kerana banyak membantunya mendapatkan bahan bacaan setiap tahun. Pemilihan Malaysia sebagai lokasi pusat pembangunan global and international membuktikan keyakinan syarikat teknologi kewangan global itu terhadap ekosistem digital negara. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu merupakan satu pencapaian penting kepada Malaysia dalam usaha memperkukuh pembangunan digital, kecerdasan buatan AI dan bakat tempatan termasuk inovasi kewangan digital. Menurut beliau, peluang tersebut perlu dimanfaatkan sebaik mungkin khususnya dalam melahirkan lebih ramai tenaga mahir yang mampu memenuhi keperluan ekonomi digital global. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan ucapan terima kasih dan syabas kepada Perdana Menteri kerana bersetuju meneruskan projek LRT3 Laluan Shah Alam sehingga perkhidmatan itu akhirnya beroperasi Isnin lepas. Baginda turut menzahirkan syukur memandangkan Dato' Sri Anwar Ibrahim selepas mengambil alih jawatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan pada 2022 bersedia mengembalikan semula 5 stesen yang dibatalkan sebelum ini. Selain mencadangkan pembinaan rumah mampu milik di sekitar kawasan stesen dan laluan LRT3 bagi menambah kemudahan kepada rakyat. Dewan Rakyat meluluskan rang undang-undang RUU Jenayah Siber 2026 yang antara lain memperuntukkan kesalahan dan hukuman berkaitan pemalsuan digital serta penyebaran imej intim digital yang dimanipulasi melalui sistem komputer kompleks. RUU mengandungi 61 fasal berkaitan jenayah siber itu diluluskan dengan suara majoriti selepas dibahaskan 48 ahli parlimen kerajaan dan pembangkang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, RUU berkenaan tidak memberi kuasa mutlak kepada pihak berkuasa atau mengatasi mana-mana perundangan lain termasuk Akta Rahsia Rasmi 1972. Sebaliknya, tertakluk mekanisme semak dan imbang serta prosedur perundangan ketat bagi melindungi hak asasi dan privasi rakyat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok dengan tumpuan pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. The Three Lions akan menurunkan kesebelasan terbaik dalam usaha merangkul kembali gelaran juara dunia yang pernah dimenangi 60 tahun lalu. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan dan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia dan Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Di Mexico, 3 orang maut ketika sambutan besar-besaran meraihkan kemenangan L3 ke atas Ecuador yang menyaksikan pasukan itu mara kepusingan 16 terakhir. Sekretari Kesihatan Awam Bandaraya Mexico mengesahkan seorang lelaki berusia 44 tahun dan dua wanita berusia 48 dan 19 tahun meninggal dunia akibat sesak nafas. Menurut anggaran pihak berkuasa, lebih 1 juta orang berhimpun di jalan-jalan utama terutama di sekitar Monument Angel of Independence bagi meraihkan kemenangan berkenaan.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Timbalan Perdana Menteri Belgium Maxime Prevot dijadual mengadakan lawatan kerja selama 2 hari ke Malaysia bermula esok. Ia merupakan lawatan pertama beliau ke negara ini sejak memegang jawatan itu pada Februari 2025. Menurut Wisma Putra, Prevot dijadual mengadakan pertemuan dengan Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Fadilah Yusof bagi menilai keadaan semasa hubungan Malaysia-Belgium serta meneroka bidang kerjasama baharu, khususnya dalam tenaga boleh baharu, unsur nadir bumi dan kerjasama halal. Perbincangan turut meliputi hubungan Malaysia Kesatuan Eropah serta perkembangan serantau dan antarabangsa yang menjadi kepentingan bersama. China menggesa Amerika Syarikat dan Iran meneruskan rundingan bagi memastikan memorandum persefahaman gencatan senjata yang dimeterai pada Jun lalu terus dipatuhi. Menurut Menteri Luarnya, Wang Yi, momentum rundingan berkenaan perlu dikekalkan kerana penggunaan kekerasan bukan penyelesaian untuk menjamin keamanan berkekalan di rantau teluk. Beliau menyampaikan pendirian itu ketika mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Arab Saudi, Putra Faisal bin Farhan Al Saud di Beijing. Lebih 1,000 kematian direkodkan di Sepanyol akibat gelombang haba yang kini melanda Eropah. Menurut Institut Kesihatan Carlos, sekurang-kurangnya 1,028 orang maut akibat komplikasi berkaitan haba semasa cuaca panas melampau. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Budi Diesel ringankan kos operasi pengguna. Dewan Rakyat lulus RUU Jenayah Siber 2026. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Saksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zinashon 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Uji Bakat Bintang Kecil 2026 kini dibuka secara dalam talian. Kami mencari kanak-kanak warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun yang berbakat dalam nyanyian. Caranya mudah saja, adik-adik rakam video nyanyian solo, sebuah lagu bahasa Melayu dan sebuah lagu bahasa Inggeris. Emailkan video anda bersama-sama maklumat peribadi dan nombor telefon ke terengganufm@rtm.gov.my. Tarikh tutup penyertaan adalah pada 17 Julai 2026.

Saya Adnan bin Miswari daripada Sabah, Lahadatul. Dengarkan Terengganu FM 88.7, Mesra Ceria.

0: 30,000 permohonan tambahan kuota budi diesel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Lebih 30,000 permohonan tambahan kuota budi madani diesel, budi diesel diluluskan setakat semalam bagi memenuhi keperluan pengguna yang menggunakan bahan api itu dalam kuantiti lebih tinggi. Menteri Kewangan 2 Dato' Seri Amir Hamzah Azizan berkata, kemudahan itu diperkenalkan selepas mengambil kira corak penggunaan kumpulan sasar yang memerlukan diesel melebihi kelayakan asas.
1: Dalam pelaksanaan budi diesel, kami perlu memahami yang target kita untuk budi diesel ni termasuklah mereka yang mungkin peniaga-peniaga kecil, penjaja dengan diesel menjadi dan mereka yang juga membuat servis untuk mereka yang dulu di pendalaman. Jadi penggunaannya mungkin lebih sikit. Jadi kita juga membuka peluang di mana mereka boleh memohon untuk kuota yang lebih daripada 200 liter kepada 300 liter.
0: Menurut Dato' Seri Amir Hamzah, lebih 1,000 permohonan pemindahan kelayakan kepada ahli keluarga terdekat turut diterima setakat semalam. Kerjasama strategik antara kumpulan Westa dan Rocket Technologies International RTI dari Australia berpotensi menjana nilai komersial jangka panjang melebihi RM42 bilion dalam sektor aero angkasa, pertahanan, satelit dan teknologi maju. Pengarah urusan kumpulan Westa, Tan Sri Dr. Syed Azman Syed Ibrahim berkata, kerjasama itu dimeterai menerusi perjanjian usaha sama strategik yang turut membuka ruang kepada pembangunan teknologi dan pewujudan pekerjaan berkemahiran tinggi. Kedua-dua syarikat juga akan menubuhkan entiti usaha sama di Malaysia dan Australia bagi membangunkan usaha kepayaan strategik dalam sektor aero angkasa dan pertahanan. Pemeteraian kerjasama strategik berkenaan dijangka menjadi pemangkin kepada pembangunan industri pertahanan dan aero angkasa negara. Menteri Pertahanan Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin yang turut hadir menyaksikan majlis perjanjian usaha sama strategik itu berkata, kerjasama berkenaan selari dengan usaha kerajaan memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
2: Kerjasama ini akan membolehkan negara melalui Westa bangunkan kemampuan dalam soal pengeluaran produk-produk pertahanan ini. Di samping pada masa yang sama, saya percaya Westa akan menjadi sebahagian daripada syarikat global supply chain bagi RTI. Dan dengan demikian, segala teknologi, segala kerjasama, kepakaran yang dibangunkan, modal insan yang dikeluarkan, kita percaya ia akan membantu menyumbang kepada satu hari kelak kita sendiri mampu untuk mengeluarkan roket.
0: Dato' Seri Muhammad Khalid Nordin. Petronas mencatat 3 lagi kejayaan dalam aktiviti penerokaan luar pesisir di Blok 52 Suriname, membitkan 2 penemuan baharu minyak dan gas serta 1 kejayaan penilaian medan yang mengukuhkan potensi pembangunan blok berkenaan. Menurut Petronas, kejayaan itu menjadikan jumlah keseluruhan 8 telaga berjaya diteroka di negara berkenaan sekaligus membuka potensi sumber boleh diperoleh semula melebihi 1 bilion tong setara minyak. Malaysia dan Thailand bersetuju untuk meneruskan perbincangan bagi menyelesaikan beberapa isu perdagangan berkaitan produk pertanian dan perikanan termasuk sekatan ekspor serta akses pasaran dalam usaha memperkukuh kerjasama keselamatan makanan dan sektor agro makanan. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memaklumkan perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat dua hala antara menterinya Dato' Seri Muhammad Sabu dan Menteri Pertanian dan Koperasi Thailand Suria Jungrong Riangkit di Putrajaya. Dalam pertemuan itu, Malaysia telah membangkitkan beberapa isu perdagangan antaranya sekatan ekspor udang dan pemeriksaan ketat terhadap ekspor ikan siakap Malaysia ke Thailand. Sebanyak 54% pegawai daripada 5 agensi teras bersetuju menyertai skim perkhidmatan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS yang mula dikuatkuasakan secara rasmi hari ini. Menurut Ketua Pengarah AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain, skim perkhidmatan tersebut merupakan tawaran perpindahan terbaik yang pernah diperkenalkan dalam sejarah perkhidmatan awam negara setakat ini.
3: Kalau diambil daripada tawaran kerajaan itu sebagai kayu pengukur, saya tidak nampak sebab kenapa tidak mahu diterima, kerana ianya jauh lebih baik daripada apa yang sedang mereka kecapi hari ini. Dua tangga gaji dan RM200 bayaran insentif perkhidmatan ditambah pula dengan tuntutan allowance lebih masa.
0: Jelas beliau, sehingga Jun lepas sebanyak 6,824 daripada keseluruhan 8,403 jawatan yang diperuntukkan kepada AKPS telah berjaya diisi. Jabatan Kastam Diraja Malaysia menumpaskan sindiket pengedaran dadah antarabangsa menerusi 5 kes berasingan membekal rampasan pelbagai jenis dadah seberat 4.83 tan bernilai RM300.7 juta bagi tempoh April hingga Jun lepas. Ketua pengarahnya, Dato' Amran Ahmad berkata, rampasan terbesar membekal heroin seberat 3,396.6 kilogram bernilai RM169.83 juta yang ditemukan dalam sebuah kontena di Pelabuhan Barat Pelabuhan Klang pada 15 Jun lepas. Siasatan mendapati dadah berkenaan disembunyikan dalam 18,870 kotak minuman, dipercayai dibawa masuk dari sebuah negara di Asia Barat secara transit sebelum dihantar ke Australia. Syarikat pengangkutan digesa melaksanakan saringan dadah secara berkala terhadap pemandu masing-masing bagi mengelakkan risiko kemalangan maut serta mengancam keselamatan pengguna jalan raya. Pengarah Jabatan Siasatan dan Pengkuasaan Trafik Bukit Aman, Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali berkata, pihaknya sedang memperhalus cadangan untuk memperketatkan tindakan terhadap syarikat pengangkutan yang menggajikan pemandu bawah pengaruh dadah atau alkohol supaya turut dipertanggungjawabkan dan dikenakan tindakan undang-undang.
4: Itu yang kita harap. Itu yang kita harapkan. That's why kita harapkan sangat-sangat kepada pengusaha-pengusaha kenderaan berdagangan di luar. Jikalau dapat kita buat ujian saringan, kalau dapat kita buat kurang minggu sekali ataupun sebulan sekali, diorang kena anggap ini sebagai diorang punya tanggungjawab kepada pengguna jalan raya yang lain, keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Jangan kita perjudikan, kita nak untung lebih, kita ambil sesiapa saja yang kita rasa yang boleh bawa keuntungan kepada kita tanpa kita ambil kira tentang keselamatan pengguna jalan raya yang lain.
0: Dato' Sri Muhammad Hasbullah Ali.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tiga lagi perlawanan merebut slot kepusingan 16 terbaik dijadual berlangsung esok, dengan tumpuan tak pastinya terarah kepada aksi melibatkan England bertemu DR Congo tepat 12.30 malam nanti. Ketua pasukan Harry Kane berpeluang melebarkan jumlah jaringan. Menerusi kemaskini FIFA, penyerang berusia 32 tahun itu disedaraikan dalam kesebelasan utama. Serangan skuad Thomas Tuchel turut diperkuat dengan Marcus Rashford dan Nonny Maduker. Perlawanan seterusnya melibatkan juara kumpulan G, Belgium, menentang wakil Afrika Senegal pada pukul 4 pagi. Diikuti perlawanan melibatkan tuan rumah Amerika Syarikat bertemu Bosnia and Herzegovina pada pukul 8 pagi di Stadium San Francisco. Sementara itu, jurulatih Ecuador Sebastian Becachese mengumumkan peletakan jawatan susulan penyingkiran pasukannya daripada Piala Dunia FIFA. Demikian menurut agensi berita Jerman. Becachese mengakui amat bersyukur, tenang dan damai kerana pasukannya telah memberikan segala-galanya. Terdahulu, Ecuador tewas 0-2 kepada Mexico sekaligus meranapkan impian untuk mara ke pusingan seterusnya.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Gempa bumi dengan magnitud awal 6.0 melanda luar pantai wilayah Iwate di timur laut Jepun pada Rabu. Demikian menurut agensi meteorologi Jepun. Kesatuan dan Syarikat Perkapalan akan terus mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai zon berisiko perang. Ia susulan serangan ke atas dua kapal meskipun Iran dan Amerika Syarikat telah bersetuju dengan gencatan senjata. Menurut kenyataan bersama, Kesatuan Persekutuan Pekerja Pengangkutan Antarabangsa dan Kumpulan Rundingan Bersama, ketetapan itu mengambil kira risiko ketara yang berterusan terhadap nyawa dan situasi di kawasan tersebut yang berubah dengan pantas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 30,000 permohonan tambahan kuota budi di sel diluluskan. Petronas rekod penemuan baharu minyak dan gas di Suriname. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Bon diletakkan di bawah amaran merah. Agensi Kaji Cuaca Portugal, Institut Laut dan Atmosfera Portugal IPMA mengeluarkan amaran merah bagi wilayah Lisbon, Setubal dan beberapa kawasan di utara negara itu berikutan gelombang haba ekstrim Eropah yang dijangka melonjak suhu sehingga 44 darjah Celsius bermula minggu ini. Amaran jingga dikuatkuasakan di wilayah pendalaman seperti Evora selepas suhu mencecah sekitar 41 darjah Celsius. Cuaca sangat panas dijangka berlanjutan sekurang-kurangnya seminggu dan malam tidak tentu di bawah 24 hingga 28 darjah Celsius. Itulah antara perkembangan berita luar negara. Dalam-dalam kita berhibur, kita kena tahu juga perkembangan berita dalam dan luar negara. Anda boleh layari berita.rtm.gov.my. Teruskan bersama Nasional FM pagi ini dalam Gen Buruh.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

sebalik sorakan di luar padang. Terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan.

Sam Finn. Setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

0: Negara.
1: Kita nak kongsikan dari luar negara pula ini, kisah panas melampau dikaitkan punca lebih 1,000 kematian di Sepanyol.
2: Okey, di mana sistem pemantauan kematian harian Momo Sepanyol yang diselaraskan oleh Pusat Epidemiologi Kebangsaan Institusi Kesihatan Carlos III menganggarkan 1,029 kematian berpunca daripada suhu tinggi pada Jun, iaitu Jun kedua paling panas dalam sejarah negara itu. Inilah laporan Xinhua.
1: Paling panas ni.
2: Paling
1: dan
2: panas.
1: Angka ni termasuklah individu yang maut secara langsung akibat stroke apa, serta mereka yang dalam keadaan kesihatan mereka merosot sehingga tahap maut tau.
2: Itulah kan. Suhu apa. Data sementara yang disusun agensi Meteorologi Negeri Sepanyol, purata suhu 24 jam di semenanjung Sepanyol pada Jun 24.9 darjah Celsius, kedua tertinggi sejak rekod bermula pada 1991, hanya melepasi Jun 2025 apabila purata itu mencapai 25.2 darjah Celsius.
1: Ya, itulah ceritanya. Dan pada 23 Jun sebanyak ataupun seramai 35.7 juta orang, iaitu kira-kira 7.3%, terlalu tinggi ni bila 7.3% lebih pada 50% kan. Penduduk Sepanyol terdedah kepada beberapa risiko kesihatan lah akibat daripada suhu tinggi melampau ni. Dan menurut pengiraan data Resovers berdasarkan maklumat meteo di sana, dan juga data penduduk daripada Institut Statistik Negara berkenaan lah.
2: Okey, baik, itulah keadaannya. Panas hujan. Hujan yang terlalu lebat, banjirnya terjadi. Panas yang melampau, suruh haba pula kekangannya. Kita manusia ni gambaran, kita adalah makhluk ilmah. Sebab itulah apa yang penting. Tapi kita sesuaikan dengan suasana lah.
1: Itulah kan. Apa ni, macam juga kita kalau ke mana-mana, kandang kambing kita mengembek.
2: Masuk kandang kambing mengembek? Kandang kerbau
1: mengembek juga ke?
2: Lari je lah jawabnya. Okey, apa pun untuk pagi ni. Selepas ini kita juga nak adakan cikgu-cikgu yang menghala ke sekolah. Anak-anak murid kepada cikgu juga.
1: Ya, cikgu-cikgu pagi ni. Kalau apa ni, mungkin ada yang mengantuk lagi, jangan mengantuk cikgu. Anak murid perlukan anda.
2: Itu dia.
1: Ada cikgu tak sabar nak pergi sekolah, nak mengajar subjek baru hari ni. Sebab berkobar, bila anak murid bersemangat, cikgu lagi semangat.
2: Itu dia. Kita doa lah. Moga berkat untuk tenaga pengajar kita, juga anak-anak murid kita, anak-anak kita. Moga mudah terima pelajarannya. Bukan hantar akut depan, keluar akut belakang.
1: Jangan. Tu kalau mak ayah kena tengok juga.
2: Yelah.
1: Kan tengok betul-betul anak tu masuk dalam sekolah ke. Lebih-lebih lagi anak-anak sekolah mengah ni.
2: Yelah.
1: Pastikan betul-betul masuk dalam sekolah. Ni hantar tu jalan seru mak buka depan tu.
2: Kita cakap sebab kita ada pengalaman.
1: Ada pengalaman? Awak lah. Jadi pengalaman tu kita boleh jadikan iktibar.
2: Tapi kalau Cikgu Ayu mengajar, saya tak ponting.
1: Cikgu Ayu tak boleh.
2: Okey, lepas kita layankan lagu Cikgu Ayu. Terus saja bersama
1: Cerita Pagi
2: Terengganu FM.

Julai 2010, ketibaan kapal selam kedua negara. Pada hari ini dalam tahun 2010, kapal selam kedua negara, kapal Diraja KD Tun Razak selamat tiba di Pangkalan Tentera Laut Diraja Malaysia, TLDM. Lumut disambut oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Azlan Muhibuddin Shah Ibn Almarhum, Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah, Paduka Seri Sultan Perak. Kapal tersebut telah memulakan perjalanan dari Toulon, Perancis selama 64 hari dan singgah di 4 pelabuhan untuk mengambil bekalan. Kapal selam ini diiringi 14 perahu layar dari Kelab Perahu Layar TLDM sebelum menghampiri tambatan di jeti operasi TLDM, Lumut. Nama KD Tun Razak ini diabadikan sempena nama Perdana Menteri Malaysia yang kedua, Allahyarham Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, bagi mengenang jasa bakti negarawan ulung tersebut.